sada pozvali da postojete taj aktivizam, a da to samo da se inzapura. Da ti da obuđi pantari koji smo vidu inzapi o alba nebiti gdje. A vi tamo reći da postoji posto da će to ostaje imali. I sad će to